0: сонсогчдаа сайн байж гэнэ үү? Солон гурлаг нөвтрүүлэг болж ясаар та бүхэн тагаа мэдээ чилэн жолгож байна. Энэ цагийн солон гурлаг нөвтрүүлэг дан бидэ улаан хатын аражаа төлөвсөрөөнэ Монгол аражаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалалаас тахируллаа. Таашаан сандрах гэнэ үү? Хамаг төрөнд бидэ шим өрөн жогооч наран чимгийн уянгалсан хөвчин чанхэр нутаг гэх найруулалаас сандрахи.
1: Хөвчин чанхэр нутаг. Шим өрөн жогооч Пэсон орох монголчлоо.

Монгол судалман баргалах бүрмэддэг гэжээ. Монголын өндөрлөгийн олон нутгуудын хараа сунам, чилгэр удам талууд тачир нимгэн нэгэл давхар бор хүрсэнд бүрхөгсөн байдаг. Энэ нимгэн давхартай бор хүрс бол гатар талын энэ амин судас билээ. Овс оргомодуудын үр үндэснүүд бүрэл гэн бор хүрстэй амин холбон. Овдийн хүр цас хайлаад хаврын чиг хор сивэрхээр эдгэр үр үндэснүүд амлан сэргэж чечгэлж навчлан. Тэгээд энэ мөтер олон мянган жил ургаж сэргэхтэн малч хүний сэтгэлийг омдаасуу удаа ерөөс гараагүй дээ. Энэ уд эрчиг тэнгэрээс мартуу үндэстэн сойрхсон үржижид хүлжин жаргаж чинтгийн халуу үлгий болохоор үеийн үеийн үрийн үрийн монголчууд төрсөн үлгий өөдөн сайхан нутгаан сэтгэлээсээ хармаан нь хайрлаж усны тунгалаг өвсний сорь даган нүүдэлж эд хэсэг нутгаанч адуун туурэ малын хүлэн тачирзуулж орхоо сэчээн. Өвсний үр урган малын үндэстэнд дахин амлах жав чөлөө олгуудаг байна. Тэгтээ л бид босдын хараанд нүүдэлж ингэж үжигддэг. Шин усын сүүлчийн жилуудад төвлөгсөн монголчуудын нүүдлийн амьдралын түүхэс номын сүлгэд шар мөрөнгө ол гэж бичигдсэн хэсэг бүлэг болгонд баргал тал дургсан тэр хэсэг нарсан ойгийг дурсан байдаг. Мянган гажрын бүрхэн олон жууны туулж хөхрөн сүглийж ургасан нарсан ой тэнд байна. Шар мөрний урсгалыг дагсан өргөн ханга говч хүл уул талнууд хижигтнээс байр нь байрнаас огнуу төртлөх дэлгэрсийнхэн нутгууд бол бүрийн Нисангаан давааны салуур нуруудын ари дагсан өндөрлгийн уулархаг орнууд билээ. Эйлэрт тан усын үеэс аваад энэ нутаг түнэр нарастай дүүдүүгийн ордон усан сайхан нэртэй байсан бөгөөд Ноо усын үед нэгч их нээсэл байгуулсан тансаг нутаг байжээ. Эйтөө жур мянган жилийн өмнө Сайвар жороо ахтын нуруунд хэвгэлтэн суусан Леосын нэгэн жинван шар мөрөн голын их усан төрөд хүрэхэд түүний хараанд тунгалаг баргалтай оргил болгоод ус нийлэн асад аян мэд хүрхэрсэн чутхалан болж нарсан ойгийн дунд бүр жигэлжин урсаж аврах том нарснууд нарийн хатхалан сүглийж айсын жавар сэнгэрхэд нарсан ой давлаа босгон бүжгэлэх ганан үжимж тодорсон гэнэ. Энэ сүрлэг сайхан нутаг усын хертэд Леосын тайсан ойноос сэтгэлд латэ омогшиж өгсөх бодол төрөгсөн байгаатай. Энэ гажр бол үрийн үрдээн эдэл жаргах тансаг нутаг сайхан үлгий. Миний ээж бол яг л энэ сайхан нутаг төрсөн жууд эмгийн хэшиг тугач өнөө хүн. Ээж минь төрсөн үлгийн нутгынхаа эвлэн сайхныг үр болсон мандаа уламжилж ярих үед мянган гажрын нарсан ой нутагтны дөхөн гурван жуухан гадрын хөвчөлтөө үлсгэн харамсалтай гэжээ. Ээж минь иргэн улсын 5 дугаар он төрсөн. Тэр маань иргэн улсын 2 дугаар он болтол энэ нутагтаа жалуу багийн сайхан насаан жаргаж явсан. Гурван жуун гадрын мянган гадртай үлсгэхэд арчил хоргодон жүрөг шимшэрмээрээ. Гэвчи ойгийн дундуур жаманд явсан нэг галинкэнд авч хэлвэл тэр ой мөн л Туулшгүй бадар их орчин. Тэр айги туулж явсан нарийн хонгор насны нэг хүүхний сэтгэлд тэр мөн бадар шүгий дуртал үлдээсэн үнэнтэй. Тэгтэн ээж маань усад. Тэр бол ёстой нэг айгийн далай юм дээ. Яваад яваад туулшгүй санах бий. Жоны дэлгэр эрэнд өхөр тэргээр тэр айги туулхад нэг л сайхан үнэрсэн юм. Тэр сайхан үнрүүдийн дундаас би аль нь чичгийн үнэр, аль нь өвсний үнэр, аль нь модны үнрийг тов тод ялгаж олд. Сайхан үнрэн ууд чамчин дээр минь наадулаач гэж бодтоо гэж өргөнд ярьдаг. 50 жилийн сүүлээр 71-ийн ээж минь энэх сайхан дуртхалаан дэрлээд төрсөн нутгаасаа хэдэн ман хэдэн түмэн гадрын арс дэх өнчин арл дээр ясаан тавьжээ. Ардалыг нүүрлэн тааваны алтан хойсоо ахчирсан довийн хажуу дээр ээжийн бонхон бонх юм. Энэ хэдэн жил бид бонхныг тойруулна жүлэг уулан чаваа мөшөөл чичиг тарьлаа. Бас хэдэн суур чичиглэг модгаа алч тарьлаа. Эдгээр бол ээжийн амар байхдаа бахар сонирхдаг ургамлууд юм ээ. Гэвч 300 гадрын нарсан ойгийн тарьд илгүйдэн жүрхэнд сорлсон.
Би тэр нарсан ойд нь хүрж, ээжийн дуртгалыг жалгаж явъя гэж альхижээгээ санарах юм. Аавынхаа төрсөн нутгаас аяарсны дараа би хамт явах гурван найзтайгаа нэг гал болж, хэшигтэн нутгийн жорно ээжийнхэн унсын шороо дэлхийн талдартай тэр мөрнийг, тэр мөрнөө усан төрөгий. Миний бодол сэтгэл хэжээд давлаа босгосоор сүглийсэн хүсэл, гурван жуун газар үргэлж ирсэн сайхан үнэртэй тэр нарсан ойдын бадрын чиглэлтэй. Тэд надад нэг модоч үлдээж өгсөнгүй гэдгийг би ер нь санаж олоогүй. Үнээр нэг модоч үлдээсэнгүй шүү. Хэчихний жорн айнэ жамаа анхулгэд, хаяа хаяа чичиг дэлгэрсэн тал хөдөө хараанд минь өртөж барсан. Гэтэл жүүн жүгий жорн дэхох тотом жижиг жижиг айл тосхонууд мөр мөрөн даралчин яхчирж, хүн амьтны хүл олширн үжин байдал тажиртам. Мөрөн гол тэнд байна, газар ус таарж байна. Хэчилтнээс байрн байрнаас огнууд хүртэл жасман жамын тэмдэг модон дээрх газрын нэр сууд мөрийн хуучин дуудлага гараа. Гэвч чи энэ унаас өөр юу ч бай, элий холи. Жачил тосон найз маань энэ жоны ган хавсар хэчүүгээс тараа хүмүүс хор байжээ гэж төдөлгүй төдөлгүй тайлбарлаж ярина. Гэвч чи мод хаваа. Миний дотор ер нь сэжиг ажиг төрсөн. Нэг л жоны гангад мод бүр ховхорч илээ гэж юу? Ховхорч хавснаар батхад ишин явж үлдэн бичтэй. Хиймэл тачир шалдан байдлыг дүрсэж бичмарж ирэх надад ороогүй.

хүүхдээ бэлэгдлийн ба Африкаас авсан бүлгийн жорох чадал тийм жорох жорд мэдхтэй. Наран ташгийн алдаар буруухан чарайтай тариачид гарч үр мөрлсөөр тарайн дунтуура явна. Ихэнх хэсэх үрсний өнгө нь боровтор, жарам газарт нь өвн хар үнтэй хүрэл харах. Гуул талнууд баргал шалдан өчгөн хөлтэй. Сонирхолтой нэрлээ. Манай эртний хөдөө өдрийн үжиж өнгөрсөн атар хөөр тал, хөдийгээр мод хугалгуч, чагаан ягаан өнгөтэй чичиг ба найжрынхан ногоон өвс гаргасан болохоор өндөр намханаар үргэж ирсэн дов толгойд хараанд нэгэл артей шиг харагдана. Гэвч эндэх бол өндөрлөгийн уулах газар. Эргэн тойрон хол ойр бүрээсэн уулсуудын дээр хэтэр хатуу хад чулуунууд арч илчнэ. Жамын нуглаа тахмын өнгөрөх болгон баргал хад чулуун дээр мөрөгч мөр санагдуул. Хэрэлсэн олон бодол ба сэтгэхийн дунд ерөөс юу нэг сэтгэмжилж явлаа. Тэр 2-3 хоногийн дотор би бодолдоо ерөнхий ийм нэг юм башлахлаа. Ээж дочур энэ хавар үнээр балраа байв. Хаа хүргэл сая балраа яг юу олж хардаг бол. Гэвчи баттай хариулт ерөөс олоогүй. Герман хэрэгтэн сонсходоор уулан дээр бас балраа хаяа байдаг гин. Герман хэрэгтэн балраа яг ер олж хараагүй гин. Жарам жалуу хүмүүсийн хэлэхээр тэдээ төрснөөсөө аваад ийм л гачир өсөв гэнэ. Хэшхнээс эхлээд улаан хатын орчимдх нэмчин хүртэл би асууж явлаа. Нэмчин бол Яо улсын 5 нийслэлийн доторх дунд нийслэлийн байшин уу. Тэндээс би харин нэг хариулт олох шиг боллоо. Эер дуртай манай эндэх уул болгон нар цай байтай байна. Доторх жарам хуучин байшингуудыг тэр модоор болгосон. Буурчууд түүний өмнө уулны нарс гэдэг. Өмнө уулны нарс. Өмнө уулны нарсаа айтай. Тэр нь тэгээд ил үе явдал билээ. Одоо бас байна уу? Би асууж шагалж явлаа. Бараг 30-40 жилийн өмнөх хуучин байшингуудыг тэр модоор босгосон байж мэднэ. Гэтэл соёлын хосголоос хойно нэг модож харагдах юм байсан. Ингэж хэлсэн тэр хүнээ чараа гэнэт хавсах нь ийш тийш нут хай. Би ч үг дуугүй болов. Машин тэрэг өмнө шин тэмүүлэн давхан. Хэшхнээс нэмчин ортол их холын завтай. Би эчэстэн хараанд өртөж байгаа бодот явдлуудыг хашиг итгэлээ. Ээжийн минь дуртахал байсан сайхан үнэртэй хөвчин чөмсөр нутаг нэгэнт баларж авсан бочиш би зүүд тэтгэл болж байжээ. Нүдэн дуртах орчин болон зүүдэн дордог ертөнч явах татмаа холб. Явах татмаа төрөл. Илэр баларж амаар намайг хаашаа тэгэд годдохч болоо. Мянган жилийн дотор мянган гажийн нарсан балар 300 гажийн ой болж хогров. Гэтэл 20-30 жилийн дотор энэ хөрсөн дээрх нарсан мод болгоныг үндэс хожуултанд өгтөөж аваад орон сорогчгүй болгочих. Энэ бүхнээс бүр жайлас гэж болдоггүй гэж үү? Энэ бүхний ингэж бодох тотом хар буугаа. Ээж бол нагаа өчийн минь дэрлж болдтой зүүднээ чагаа нутх нь хар бүрийн дунд үнийн үрэлж амгарч олджээ. Шар мөрөнгөд энэ хөрсөн дээрхөө орсон орсаар Наран сарн отон гаргууд гэрэлтэн гэрэлсэн. Мөрний урсгалын нарийн ар, таших нарны улбар туяан алтархан галбаж, таат ихэд нүүдлийн шовуул ус ташин дэвтэрлчин. Би мөрний тэнчин дуу гайхан жогсоход, нэг хүн дууган шиж байгаа шиг болох юм. Энэ дуун тэгээд миний багын үйдээ сонсч байсан. Нагаа гэжний намаа элгэнтэй төвлөө зууж байсан тэр Монгол дуу шиг байлаа. Хайдуун галуу хайч жүгий чиглэсээр нислээ. Харих гэрмийн бас л тэр алсын алстаа хөө. Бүрлжин барж их үтшийн бүрийг шар мөрний дэнжин дээр жахсахтаан би хожимдаж ирсэн сая битлээ. Энэ үйдл бол тэрээр сая мянган азийн асаас тэмүүлж ирсэн маань ганч биеэрэн эндээсээ салах ёс хийж байгаа юм байна гэж ухаарлаа.

үнэ таяллаа. Тэтгэхийн үнэр хангасан чингэр танилцд дуртагны. Үнэд аяллаа. Нарны гэрэл сарны туяанд орох мянган газрын нарсан ой бин. Үнэд аяллаа. Миний бодлын гүндэх хөвчин чингэр нутаг.

одоо мэдээж Буцаад ирэхгүй би чинь одоо тухаарлаа ээжээ Бусдыг харилсан тэрлэх хараан тандан эсвэл би хүчин

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тус нүх төвлөгийн найруулсан нь жан холын нэвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жан холын. Энэ цагийн содон гурлан нүх төвлөг өнтөрөөд өндөрлөлөө. Та бүхний хаан хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаар дэх нь жолгий. Баяртай.
1: Бэйжин 11:30.

0: 声新闻晚高峰，用声音记录中国，用时间酿造美酒。考资教G20提醒您准确对时，珍藏时窖。考资教，中国鲜香型高端白酒。
1: Сонрын зайд хоногсон соёл түүхийн найраг сонгар мөрнөөс уянгэрсэн сууд Монголын эгсэг сонсогч тандаа өргөсөн сэтгэлийн сүнхэр хадаг солонго урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна.

0: үндэсэн сөгчэд маань сайн байж гэнэ үү? Солон гурлаг нөвтөрлөг болж ясаар та бүхэн цагаа мөндө чилэн жолгож байна. Энэ цагийн солон гурлаг нөвтөрлөгдөн бид улаан хадийн аражаа төлөөс хорооны Монгол аражаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалаас тахируллаа. Таашаан сандрагч гэнэ үү? Хамаг төрөнд бид ши мөрөн жогооч наран чимгийн уянгалсан хөвчин чанхэр нутаг гэх найруулалаас сандрахий.
1: Хөвчин чанхэр нутаг. Ши мөрөн жогооч Пресо норов монголчлов.

Монгол чуулман баргалах бүрмэддэг гэжээ. Монголын өндөрлөгийн олон нутгуудын хараа сунам, чилгэр удам талууд тачир нимгэн нэг л давхар бор хүрсэнд бүрхөгсөн байдаг. Энэ нимгэн давхартай бор хүрс бол Батар талын мин амин судас зүйлээ. Овс оргомодуудын үр үндэснүүд бүрэл энэ бор хүрстэй амин холбон. Овдийн хурчаас хайлаад хаврын чиг хор шивэрхээр эдгээр үр үндэснүүд амьлан сэргэж чичгэлж навчлаа. Тэгээд энэ мэтэр олон мянган жил ургаж сэргэхтэн малч хүний сэтгэлийн гомдосоо удаа юус гараагүй дээ. Энэ бол эцэг тэнгэрээс нортой үндэстэн сойрсон үржиж түлжин жаргаж чинцгийн халуун үлгий болохоор үеийн үеийн үрийн үрийн монголчууд төрсөн үлгий өөдөн сайхан нутгаан сэтгэлээсээ хармаан нь хайрлаж усны тунгалаг

модны сорийн даган нүүдэлж, айн эсэг нутганч, адуүн туурай мадий хүлін тачар зүүлж орхоз хэчээн. Хувсны үүр ургамадий үндэсэнд дэхан ямалах жав чүйдөө олгүүд байна. Тэгдээл бид бостын хараан нүүдэлжэн гэж үжигдэг. Чинуасын сүүлчин жидууд төвлэгсэн монголчуудын нүүдлэн амдарлийн түүхгэс номын сүхгүд. Шар мөрүн голгэж бичигсэн хэсэг үлэг болгонд баргал тал дурахсан тэр хэсэг нарсан ойлыг дурсан байдага. Мянган гажрий бүрхэн олон жууны туулж хөхрэн сүглий дурахсан нарсан ой тэнд байна. Шар мөрний урсгалий дахсан өргөн хангай говчүл уул талнууд хичигтнөөс байрн байрнаас онгнуу түртлэх дэлгэрсийнхан нутхууд болгорын Нисангаан даваны салуур нуруудын арий дахсан өндөрлгийн уулархаг орнууд билээ. Эйдэртэ тан усын үеэс аваад энэ нутаг түнэр нарастай дүүдүүгийн ордоон усан сайхан нартай байсан бөгөөд Лео усын үед нэнгэч их нээсэл байгуулсан тансаг нутаг болжээ. Эрт ужуур мянган жилийн өмнө Сайвар жоро ахтын нуруунд хэвгэлтэн суусан Лео усын нэгэн жинван Шар мөрөн голын их усан төрөд хүрэхэд түүний хараанд тунгдаг баргалтай оргил болгоод ус нийлэн асад аян мэд хүрхэрсэн чулхалан болж Нарсан ойгийн дунд дуур жигэлжин урсаж, аврах том нарснууд нарийн халхалан сүглийж, айсын жавар сэнгэрхэд нарсан ой давлаа босхон бүжгэлэх ганган үжимж тодорсон гэнэ. Энэ сүрлэг сайхан нутаг усын ширтээд Лео усын тайсан ойноо сэтгэлд лавтай омогшиж өгсөх бодол төрөгсөн байгаатай. Энэ газар бол үрийн үрдээн эдэл жаргах тансаг нутаг сайхан үлгий. Миний ээж бол яг л энэ сайхан нутаг төрсөн Жууд аймгийн Хэшиг тугач өнөө хүн. Ээж минь төрсөн үлгийн нутгынхаа эрдэн сайхныг үр болсон мандаа уламжилж ярих үед. Мянган газрын нарсан ой нутагт минь дөхөн гурван жуухан газрын хөвчөөтэй үлсэн харамсалтай гэжээ. Ээж минь Иргэн улсын 5 дугаар он төрсөн. Тэр маань Иргэн улсын 2 дугаар он болтол энэ нутагтаа жалуу багийн сайхан насаан жаргаж явсан. Гурван жуун газрын мянган газртай үлтгэхэд авчил хоргодон жүрэг шимширмээрээ. Гэвчи оягийн дундуур жаманж явсан нэг галинкэнд авч хэлвэл тэр ойн мөн л туулшгүй бадар их орчийн. Тэр ойгийн туулж явсан наргам хонгор насны нэг хүүхний сэтгэлд тэр нь мөн бадаршгүй дуртал үлдээсэн үнэнтэй. Тэгтэн ээж маань манусад тэр бол ёстой нэг ойгийн далай юм дээ. Яваад яваад туулшгүй санахгүй. Жуны дэлгэрэрэнд үхэр тэргээр тэр ойгийн туулхад нэг л сайхан үнэр сэнгэхийн. Тэр сайхан үнрүүдийн дундаас би аль нь чичхийн үнэр, аль нь өвсний үнэр, аль нь модны үнрийг тоог тод ялгаж олдог. Тэр үед би манан ба шүүдэрч хөрөл сайхан үнрэн уут чамчин дээр минь наадлуулаач гэж боддогоо гэж өргөнд ярьдаг. 50 жилийн сүүдээр 71-ийн ээж минь энэх сайхан дуртхалаан дэрлээд төрсөн нутгаасаа хэдэн ман хэдэн түмэн газрын алс дэх өнчин арал дээр ясаан тавьжээ. Ардалыг нүүрдэн тааваны алтан хойсоо ягчирсан довийн хажуу дээр ээжимийн бонхом бонх юм. Энэ хэдэн жил бид бонхныг тойруулна жүлэг уулан чаваа мөшөөл чичиг тарилаа. Бас хэдэн суур чичиглэг модва алч тарилаа. Эдгээр бол ээжимийн амар байхдаа бахар сонирхдаг ургамлууд юм ээ. Ингээвч гурван жон гадрын нарсан ойгийн тардийлгүй дээн жүрхэнд сорвсон. Би тэр нарсан ойд нь хүрж ээжийн дуртхалыг жалгаж явъя гэж алхижээгээ санарах юм. Аавынхаа төрсөн нутгаас аяарсны дараа би хамт явах гурван найзтайгаа нэг гал болж хэшигтэн нутгийг жорно. Ээжийнхээ унсын шороо дэлхийн талдартай тэр мөрнийг тэр мөрнөө усан төрөгийг. Миний бодол сэтгэл хэжээд давлаа босгосоор сүглийсэн хүсэл гурван жуун газар үргэлжилсэн сайхан үнэртэй тэр нарсан ойдын балрыг чиглэлтэй. Бид надад нэг модоч үлдээж өгсөнгүй гэдгийг би ер нь санаж олоогүй. Үнээс нэг модоч үлдээсэнгүй шүү. Хичхний жорн айнэ жамаа анх үлгэд хаяа хаяа чичиг дэлгэрсэн тал хөдөө хараанд минь өртөж байсан. Гэтэл жүүн жүгий жорн дэхох тотом жижиг жижиг айл тосхнууд
мөр мөрөн даралчин ягчирдаг. Хүн амьтны хөл олширн үжин байдал тажирдаг. Мөрөн гол тэнд байна. Газар уус таарж байна. Хичигтнээс байрн байрнаас огноо төртөл засма жамын тэмдэг модон дээрх газрын нэр сууд мөрийн хуучин дуудлага гараа. Гэвэл чи энэ унаас өөр юу ч бай эли хол. Чачил тасн найз маань энэ жоны ган хавсар хэчүүгээс тараа хүмүүс хор байжээ гэж төдөлгүй төдөлгүй тайлбарлаж ярь. Гэвч мод хавэ. Миний дотор ер нь сэжиг ажиг төрсөөр. Нэг л жоны гангад мод бүр ховхорч ирэв гэж юу? Ховхорч ахсаар батхад гишин явж үлдэн бичтэй. Хиймэл тачир шалдан байдлыг дүрсэж бичмарж ирэх надад ороо. Гаргал бэлэгдлийн ба аахыгаас давсан бүлгийн жорох чадл хим жорох жорд мэдгтэй. Нарын ташхи алдаар буруухан чарайтай тариачид арчуур мөрлсээр тарайн дондуура явна. Ихэнх хэсэг хүрсний өнгөн боровтор жарам газарт нь хүүн хар үнтэй хүрэл хара. Уу талнууд баргал шалдан өчгөн хөлтэй. Сонирхолтой нүглээ. Манай эртний хөдөө өдрийн үжиж өнгөрсөн атар хөөр тал хөдийгээр мод хуулгач чагаан ягаан өнгөтэй чичиг ба найжрынхан ногоон өвс гаргасан болохоор өндөр намханаар үргэж ирсэн лов толгойд хараанд нэг л артий шиг харагдана. Гэвч эндэх бол өндөрлөгийн уулах газар. Эргэн тойрн хол ойр хүрээсэн уулсуудын дээр хөтөр хатуу хад чулуунууд гарч ичнэ. Жамын нуглаа тахмын өнгөрөх болгон баргал хад чулуун дээр мөрөгч мөр санагдвал. Хэрэлсэн олон бодол ба сэтгэхийн дунд ерөөс юу нэгийг сэтгэмжилж явлаа. Тэр 2-3 хоногийн дотор би бодолдоо ерөөл ийм нэг юм башлахлаа. Ээж тоочур энэ хавар үнээр балраа байв. Хаа хүргэл сая балраа яг яаж хардаг бол. Гэвчи баттай хариулт ерөө золоохгүй. Герман хэлэхдээ сонсходоор уулан дээр бас балраа хаяа байдаг гин. Герман хэлэхдээ балраа яг ер олж хараагүй гин. Герм залуу хүмүүсийн хэлэхээр тэдээ төрснөөсөө аваад ийм л гажир өсөв гин. Хэшхнээс ихлээд улаан хатын орчимдх нэмчин үлтийг би асууж явлаа. Нэмчин бол Ляосын 5 нийслэлийн доторх дунд нийслэлийн байшин нут. Тэндээс би харин нэг хариулт олох шиг боллоо. Эйр дурдаан маны эндэх уул болгон нар цай байтай ба. Хот доторх жарам хуучин байшин уудыг тэр модоор босгосон. Буурчууд түүнийг өмнө уулны нарс гэдэг. Өмнө уулын нарс. Өмнө уулын нарсан айтай. Тэр нь тэгээд ил үе явдлыг лээ. Одоо бас байна уу? Би асууж шагалж явлаа. Бараг 30-40 жилийн өмнөх хуучин байшин уудыг тэр модоор босгосон байж мэднэ. Гэтэл соёлын хосхолоос хойно нэг модож харагдсан байсан. Ингэж хэлсэн тэр хүнээ цараа гинэд хавсхан ийш тийш нут хай. Би ч үг дуугаа болов. Машин тэрэг өмнө шин тэмүүлэн давхна. Хэшхнээс нэмчин ортол их холын завтай. Би эчэстэн хараанд өртөж байгаа бодот явдлуудыг хашиг итгэлээ. Ээжийн минь дуртахал байсан сайхан үнэртэй хөвчин чөнхөр нутаг нэгэнт баларж олсон бочиш би дүүд тэтгэл болж байжээ. Нүдэн дүртэх орчин болон жүүдэн дордог ертөнч явах татмаа холб. Явах татмаа төрөл. Илэр балар жамаар намайг хаашаа тэгэд гаддахч болоо. Мянган жилийн дотор мянган гажийн нарсан балар 300 гажийн ой болж ховров. Гэтэл 20-30 жилийн дотор энэ хөрсөн дээрх нарсан мод болгоныг үндэс хож уултайн өгтэйж аваад орон сорогчгүй болгочих. Энэ бүхнээс бүр жайлас гэж болдоггүй гэж үү? Энэ бүхний ингэж бодох тотом хар буугаар. Ээж бол нагаа ээжийн минь дэрэлж бодтой жүүднээ чагаа нутх нь хар бүрийн тунд үнийн үрэс жамгарч олчий. Шар мөрөн гол энэ хүрсэн дээр хүрээ урсан морсаар
나른 사

хорон одон гаргууд гэрэлтэн гэрэлсэн. Мөрний урсгалын нарийн ар таших нарны улбар туяан алтархан галбаж, тоот ихэд нүүдлийн шувуул ус ташин дэвтэрлчин. Би мөрний тэнчин дуу гайхан жогсоход нэг хүн дууган шиж байгаа шиг болох юм. Гэн дуун тэгээд миний багын үйдэн сонсч байсан. Нагаа гэж минь намай элгэнтэн төвлөөд дууж байсан тэр Монгол дуу шиг байлаа. Хайдуун галуу хайрч үгийн чиглэлээр нислээ. Хариг гэр минь бас л тэр алсын алстаа хуй. Бүрлжин барж их үтшийн бүрийд шар мөрний дэнжин дээр жахсахтаан би хожимдаж ирсэн сая билээ. Энэ үед л бол тэрээр сая мянган азийн асаас тэмүүж ирсэн маань ганч биеэрэн эндээсээ салах ёс хийж байгаа юм байна гэж ухаарлаа. Үнэ таяллаа. Чичхийн үнэр хангалсан чингэр тансаг дуртгалны. Үнэд аяарлаа. Нарны гэрэл сарны туяан доорох мянган газрын нарсан ой бин. Үнэд аяарлаа. Миний бодлын гүндэх хөвчин чингэр нутаг.

одоод мэдлээж буцаад ирэхгүй би чи одоод ухаарлаач бүх тийх харилцан тэрлэх хараан тандан гэсэн би хүчин

0: Эрхэм хондо сонсогчдоо. Төснөв төрлийн найруулсан жанхалын нэвтрүүлсэн сарна сингэн үлсэн жанхалын энэ цагийн солон гурлан нэвтрүүлэг өнтөрөөд өндөрлөө. Та бүхнийхэн хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Нин зэнг зай шоуфуч iPad 87.8 Чэнгуусин Ромэйти Зунсин Зунхэ Гуанбо. Дорогие друзья, вы сейчас слушаете Чэнгуусин Ромэйти Зунсин Зунхэ Гуанбо, 经典唱片节目。

0: Монгол Арадио.
1: Улан Бирин Монгол Арадио.
0: Өмнөд Хорлогийн Арадио.
2: Танд хүрэх 954.
3: Танд тустай 954.

Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цовоо сайхан. Амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараан хөр хөгжөөн бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол радиогийн баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ бараг зүүн хөшөөгөр нутгтай Чагаан Идэ Улан Идэний боловсролын ангийн багш Урнаа Насныг сурвалжлан Хөлөн байрын бараг Монгол цуудын саршиндэ бэлтгэх Идэ Өмдааны тухай ойлгосон Идэ Өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Сүмхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлын цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол цууд шинэ жил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайлах, тахилах, бэлгэсэлдгээд үйл зүйлийн бэлтгэл ажиллан нян бай хийж, элбэх баян эрүүлэнк үлсийн хэмрэлг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умданч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр шинэ барга зүнхшүүгээр нутгтай урнаа насныг сурвалжлага тавьж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб боорсгын тухай ойлгож, эдгээр эдэн умдааныг хийх гарга үйлчлэх хэрэгцээж цагаан сарын эдэн умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улахад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнхшүүний ажлын олох товчооны ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шихан эдэн умдаа жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа.
4: За, тийм байна. Та бол сайн сүүний үйлдэл хэрэгчлэх талд ярьсан юм байна. За, тэгвэл одоо яг таны багийн үед болсоор бас сүүгийн хөшөөнөсөр бас нэг аргулын гал юм уу, тимшүү галаар, жүүлэн галаар одоо хөшөөдөг юм байна. Ингээд одоо хөшөөж хийвэл бас үнэр амтан бас сайхан болдог юм байна. Одоо болсоор олон хэгэн бүр одоо нэ жахалгаан машин хэрэглөөд жахалгаан тогоон дор одоо ийгэж хөшөөг болсон юм байна. Тийм ба. Тийм болохоор одоо үнэр амтан талжсан одоо хөршөөхөн ялгаатай байдаг бол
3: Үнэрамтын талаар хөрөөл ялгаатай ялгаатай. Бид нүүнө багдаа одоо ширмэн кар тогоогд байдаг шүү дээ. Ширмэн тогоонда аргалын галаараа хүсээдэг данаг бүдүүн шигжир тавих юм уу? Норма өөрө бүдүүхэн тавиад тихэд дороол хүсдэг.
4: Тэгвэл одоо яг нутгийн цагаан эдэ гэж хэлсээр одоо юу голтой байдаг бол?
3: Одоо бид нь өрмөө төрөн хүсээн Арга дүрм нэг болсон шүүгээр нь тарга хийн, тарга шүүгээд ар суулгаад ариул барин. Одоо ариул дотор бол хавтах ариул, бажимал ариул. Одоо шарсарн шарсан ариул гэд. Одоо өрөм бол хавтах өрөм байна. Хавтах өрөм одоо гашлага тавина. Цагаан эдэ бол одоо бүр ариун зүүр байх хэрэгтэй, ариун зүүрээр хийх хэрэгтэй.
4: Тийм байна. Яг одоо өнөөдөр нийгмийн хөгжилтэй дагалдаад олон сайхан чахалгаан машин гарч ирснээр бас жарим талаар бас их сайн байна. Яг таны багийн үед болосоор одоо хүлдөөгөр гэсэн юм байхгүй болохоор тэр үед одоо цагаан эд олон боловсруулдаг байсан. Одоо ойлгосноор бол тэр үед хоньны гүжинд хийж хадгалдаг байсан тийм үү?
3: Тий, хоньны гүз, хоньны алгаа, намрын өрөм бол одоо садлах штэ, туслах. Тэгэхээр намрдаа өрмөө аваад гүзөлөөд алгайлаад, шартасаа алгайлаад ийгэд хатгалдаг байгаа.
4: Тийм байна. Тэгээд тэрийг одоо аргалждаа хийж одоо бүлж тэлваад одоо жуны 6 сард гүзөөлөө тэлвэхэд бас 9-10 сар болоход бас тэр үнэр амт нь бас хатгалж чаддаг юм байна. Өвдөрхгүй гашилж
3: байгаа юм. Тийм, нүүдэл хамаас үнэр амт төрөл янзар бай. Бидний дараа жилийн хавар уулт тэр намар уултрал тэр өрөм ариулайтад. Тэгэд нэг жилийн өдөө бүр намартаа авдаг төрөж.
4: Та бас ярьжсэн байна. Одоо ариул гэж бас жооходдаг юм байна. Тийм болохоор одоо уларлын чанартай ариул бас адил үгүй байдаг юм байна. Жуны чагаан ариул, намрын одоо ариул гээд тэгээд одоо энэ ариулын талд одоо сонсогчдод танилцуулж ярьвал хийг арга ямар байдаг юм бол үнэр амтын талд ямар ялгаатай байдаг юм бол?
3: Жуны ариул барагдтаа тийм нэг уулуур гардаг. Намрын ариул их бүр савсган болдог. Тэр уларлын дагаад та хувирдаг айрын үлж бас ариул хаарч шүүдэг. Тэр таваа өрөм гаргаад тэр дорох болсон зүгээр нь бас тараг өрөөд хийдэг. Айрга бүлээд бас сагаан тасаа аваад юу ариул хийдэг. Тэгэхээр айргийн ариул бол савс онгой инклюминистий сайхан байдаг.
4: Намрын ариул бол сайхан амттай байдаг тийм ба?
3: Нэг тийм. одоо нас намар бол бүр тосон дарах тийм маань өөр тархалаад ирч чагшин тосон дарагны айруул бол андаа байдаг итгэхэд
4: тийм
3: байна. Дадл үртийн хөдий задлж идүүлэхдээ гоё бидний баг байхад бүр айруул задлууд иддэг штэ шүд суун гэдэг. Өнөөний хүн одоо идэж чадгүй хүүхднүүд хөдий зөөр нь л итгэдэг.
4: Тийм байна. Айруулнад амт бол одоо хүн хүний гараар хийсэн айруул бас адил үгүй байдаг юм байна. Тийм байна. Өдөр нутгийн одоо айруулын амт нь бас өөр өөр ёончлогтой, өөр өөр нутгийн ёончлогтой байдаг юм байна. Манай жүг хошууны айруулын амт нь одоо эл талаараа өөр бусад гажирнаас одоо ялгддаг бол энэ талаараа та өөрөө юу гэж ялгддаг бол?
3: Манай энэ дөрвөн малч хошуун бүр адил айруул байна. Манай шинэ баргацуд бол хавтгай айруул гол байна. Хошин бараг улт бүрэднүүд үл юм бажуумал айруул барьдаг юм байна. Өргөд энэ үүр үлэг зам болоод манайхан бас айдлгүй айруул нь бүр айдлгүй амтд юм байна. Үүр үлгийн төгөхний айруул бол бүр шар тийм нэг гоё тослыг айруул. Чайнд хийгээд идэхэд бас онжилгмал тийм. Манайхан бол тийм бишээ. Айруулын амт нь бүр астаа. Баруун хошуу бол бас хүчтэй айруул идэх. Тэгээ идэ бодоо нь бас өнөр амтан бүр айдлаггүй. Хүн хүний гарын бүр айдлаггүй юм байлээ хийж гарах. Бүгд үрсэс наам чим бүр астаа.
1: Эрхэм сонсогчдаа, сая урна наснаас цагаан идэний зохио харга үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Оронсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Баяртай.